上が走った車台を見ららだい、越えた車台はたま。だながらん、たりまがらん、くらがるばと。やきらんどさりでこに、ほいだんさまと。ばいぼんどなただら、さばいぼんどとり。いまらと、こんばし、

りかな。いへらまへらまへらまい。パンサーパンダーバイオルケバイバネレキウタパキパラマッマ。サテジバシャパサリラジェウニレ。サテジバシャパサリヤダバハルジョビプラカチラパレ。シャラチエバイプラバサティラマデケザサイクリシナレ。दिखवाने मनमा कुला छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहार